اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعتی دو زنیم. امروز چهارشنبه یکم مای آو، یعنی روش خودش آو. امروز ما در این بابت حالا برآمدی حروف هلال خیموف رو میشنویم، درباره که این ماه یعنی مای او یک چند دین و شریعت ها به خود دارد. در این بابت چطور که گفته برامدیم برآمدی حروف هلال خیموف رو میشنویم. و از روی کلندری امروز 15 ایول 2026 نزدی میکروفون یوسف مرزایف، برنامه همون هر روز از ساعتی 12 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنال هوت 312 در تلکنال 748 و گویگه همچنین در ورخی فیسبوک همون در آمده. در اونجا میتونیدون برنامه همون رو تماشا کردن و اون با حرف های ایوریتی کن بخارد یا که کن بخارن با حرف های انگلیسی میتونیدون البته در آمده برنامه همون رو همچنین تماشا کردن. بونش تا ورکه گفته بروم دیم در دمون برنامه همان برامده هرو ویلن خیمه رو میشنویم. بعد از آن با دکتر میخیل کاریفان صحبت میشیم، اما از روی فرمانی جوی کارم مایم با البته برنامه همان رو باید با اخبارات سر کردنون شرط. اخبارات را سر میکنیم با نارومی که بین شتاتهای متحد امریکا و ایران حالا دوام داده ایستاده است. شوی گذشته لکه چورون شوه که بین شتاتهای متحد امریکا و ایران نفهمی ها یا که انیختر اگر دبراهیم خجوم رسینه ها به دیوم طرف شده گذشت. از یک طرف شتاتهای متحد امریکا به یک چند جای استراتیگی ایران ضرر رسانده تانست و همچنین پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است که مایان در روزهای نزدیک هجوم رسانی را در زمین ایران زیاد میکنیم تا که ایران رفتار خود را دیگر نکنه. گفته پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ گفت در از سخن ممکن فهمیدن که همچنین در جایهای انرژی که ایران کار میفرماید در اونجا هم ضرر خود را رساندنی هست و همچون از شوی گذشته ساعت 11 شب گزاری هرمز که از دیگر دولت ها به ایران درآمده چیزا خریدن ممکن، این را محکم کرده شد که این را سروزیر میبخشتان پریزیدنتی شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ تشکیل کرد. یعنی از شوی گذشته نافهمی ها یا که ناآرامی ها بین شتاتهای متحده امریکا و ایران یک درجه زیاد شد و آن البته در روزهای نزدیک تاثیر خود را رسانه میتاند، گرچند که یک چند دولت های نزدیک بوده میخواین یاردن خود را رساندن که این جنگ باید بس کرده شود. اما دو طرف ها یعنی همچون شتات متحده امریکا گفته استاده است من به وقت دادم به ایران، گفته استاده است دونالد ترامپ برای که رفتار خود را دیگر کند و رازگی خود را دید که به نیست کردن یدرو اتمی. از دیوم طرف ایران گفته استاده است مایان تا که دشمن را یعنی شتاتهای متحده امریکا را کم حرکت نکنیم مایان جنگ را باخر نمیرسیم، مایان با انتظار هستیم که البته این جنگ را مایان غلبه به دست میداریم. گفته ایران فکر دارد مایان با اون فرق ندارد چند سال وقت میگیرد. گفته سرس ایران مایان در آخر غلبه را به دست میداریم و حالا میبینیتون گفته سرس ایران که مایان شتاتهای متحده امریکا را کم حرکت میکنیم.

جنگ بین جنگ خاضره بین ایران و ایالات متحده آمریکا و کم تره همچین تاثیر خود را به اسرائیل میدهد. سر شد در 28 فوریه 2026، با آنان که حالا فراموش کردن پگاهی ساعت 8 پگاهی تلفن های دستی کار فرموده شد و در اکران ها معلوم کردید که اسرائیل به ایران درامده یک عملیاتی شدتناک گذراند که در اونجا همچون علی خامنه ای پریزیدنتی ببخشن رهبر ایران نابود کرده شد و همچون در همون مجلس که یک چند رهبران ایران یک جای شده بودن همچون فرزندی او مشتبه خامنه ای در اونجا بود که تا همین روز حالا انیخ نیست که او اگر در حیات هست یا که نه. یک گفته ایستادن که او سخن کردن میتوند اما نوشته میتوند، یک گفته ایستادن که او البته به حالتی ندرست هست از این سبب حالا برامد کردن میتوند. اما خودی ایران گفته ایستاد است که هر قدمی که مایان خاضر یا که گفتوشون خب با دیگر دولت ها گذرانده ایستادیم همه اونها میباشد البته با فرمان یکی با مسئلیتی مشتبه خامنه ای. ایالات متحده آمریکا گفته ایستاده است که اگر ایران گفته نشود که ما این خطا کرده به بعضای شما ضرر رساندیم اون البته ما این را قبول نمیکنیم و گفتنی هستیم که گفته ایستاده است ایران ببخشون ایالات متحده آمریکا ما این همه قدمی که ایران حاضر زید ما گذرانده ایستاده است ما این حالا قصر خود را میگریم. و روزی گذشته گفته برامده بودیم که سملات های بارکشی ایالات متحده آمریکا که در ایرپورت اسرائیل جای گیر شده ایستادن این سمرت های بارکش که در وقتی پرواز کنی سمرت ها در هوا ممکن سمرت های حربی رو با اثر نو بنزین رساندن همه آنها در بعضی میباشند در ایرپورت اسرائیل جای گیر شده ایستادن و همچون در همین روزا ایالات متحده آمریکا با یک چند سملات های بارکش به اسرائیل فرستادنی بود. اما وزیر نقلیات میری رگف روزی گذشته فرمان کرد که باید دیگر اجازت داده نمیشد به سملات های ایالات متحده آمریکا که عمده آنها نمیتونند سملات های خود رو در اینجا آوردن که آن به آمدنی سملات های دیگر دولت ها کمتره نادرستی می آورد از سبب که سخنان دیگر دولت ها یا که خودی سخنان اسرائیل در خارج رفته بازگشت شده هستند با اردمی سمالات های همون دولت ها و از سبب که همه جایی استانسی که سمالات های بارکشی ایالات متحده آمریکا گرفتن البته در ایرپورت جای شدنش ممکن نیست. گفته میری رگف وزیر نقلیات فکر کرد و فرمان کرد که باید اجازت نداده شود و سمرات های بارکشی ایالات متحده آمریکا که در ایرپورت بن گوریون فراموده جایگیر شوند. بعدی این سخن های وزیر نقلیات ایالات متحده آمریکا دو پاپسی ها زیدی حکمران اسرائیل رساند. بعد از آن البته وزیر نقلیات فکر خود را دیگر کرد و سمرات های ایالات متحده آمریکا در این روزا اومده در ایرپورت بن گوریون جایگیر شده استودند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در روزای نزدیک به ایالات متحده آمریکا رفته در اونجا سفر خود را گذراندنی هست. از روی معلومات در وقتی وخوری بین آنها سخن شده میگذارد در باره که شرق نزدیک که در بین اسرائیل و لبنان بین اسرائیل و عراق و کسرگری که ایران از اسرائیل قبول گرفتنی هست همه آنها نظر به نظر گرفته می شود و همچون با یک گفت که مایان ایسامون براریم می باشد انتخاباتی که در 27 اکتبر 2026 شده می گذارد که در امون راست کالیتی خاضره یعنی حکمرانی خاضره 4 سال پوری خود را به آخر رسانده تمام میکند و انتخابات نام شده میگذارد. ما البته رکه دیده برام دیم که گرچند که سروزیر خاضر بنیامین نتانیاهو بازهای بسیار گفتنی باشد هم خرید 23-24 مندت ها هم نزیو می باشد از یک سرلشکرهای گذشته اسرائیل ایزنکوت که او همچون قریب به

کمتر از سه روزی نتانیاهو زیاد آواز قبول کرده است. از اهم میخواید وظیفه سر وزیر رو از خود کردند. در همه این بواد میخواید سر وزیر اسرائیل نتانیاهو در همین رفته به در شتات متحد امریکا هم سوار شدند. و چطور که در سری برنامه هم گفته برامدیم جنگ که بینی اسرائیل و ایران شده گذشت در آخر ماه فوریه، همچون یک چند راکت پرانی و همچون از طرفی ایران و همچون از طرفی لبنان به سوی اسرائیل شده گذشت و یک مردی 82 ساله میخائیل کاتس از خیف یارادار گردید و روز گذشته او از یارداری حالتی وزنین از دنیا چشم پوشید. خدا رحمش کرده باشد. وزارت کارهای داخلی سکتر از معلوم کرده ایستاد است که در روزی آخر قوی بختری اسرائیل 4 جنگوران تشکیلاتی حماس رو نابود کرده تانست. از روی معلومات یکتی آنها هم رهبر گروهی که به شمال سکتر از داخل دارد رهبر بود، آن را اسرائیل نیز کرده تانست. و همچون شبی گذشته در یهودا و شمرون 2 فلسطینی‌ها میخواستند با مدای ترکانده به عسکرهای قوی به خطر اسرائیل ضرر رساندن، اما بیگان محافظا و همچون گفته میتونیم که آنها را روزی گذشته گروهی دوبدوان با شبک دست گرفته تانسته و 2 آنها به ترگاه گذرانده شدند. چطور که گفته برامدیم در 27 اکتبر همین سال انتخابات به وظیفه سروزیر شده میگذرد. بین نامزدها چون گفته برامدیم ایزنکوت و سروزیر نتانیاهو، همچون نفتالی بنت سروزیر گذشته میخواید وظیفه سروزیر رو از خود کردن و در برامده خود شوی گذشته گفته برامد که اگر من سروزیر شوم البته همه اولترا ارتوگوسا رو به خدمتی ارمیا میگرم گفته و آنها رو بعد از اون به کار میگرم گفته. وعده داد گرچند که دیده استادیم آن جدا مشکل می باشد که خودی اولترودکس ها نمی خواهند نه به خدمتی ارمیا نه که به کار رفتن، که از روی فهمی خود آنها می خواهند خیلی خود را در ایشه بگذراندن و آنها می دانند که این قدم می باشد مقدس به نظری آنها. و از این سبب گرچند که زیر زیر گذشته بینت می خواهد آنها را از ایشوا برارده به کار براردن، البته این جدا مشکل می باشد و اگر باور کردن در کار به این سخانه یا که نه، این البته هر یکتی مایان فکر کرده دیدنمون در کار. در همین هفته پیش از به آخر رسیدن حکمرانی خازره یک چند خانون های نو به زودی گذرانده شده استادن. بینی آنها شبر که روزی گذشته دیده برامده می باشد قانونی که اولترا ارتودکسی که به خدمت ارمی نرفتن آنها رو دست گرفته نمی شود و یعنی به ترمه گرفتن ممکن است و همچون آن کمتر اخیب مونده شد و خانشی تارا از یک قانون های اسرائیل می باشد و همچون شبیه گذشته با یک قانون گذشته شد و می باشد قانونی کشر. یعنی در امی روزا دیده برایم هر یک چیزایی که در دکان ها فروخته می شود یا که رستوران ها هر خیل کمپانی های کشری اجازت می دهند که اینجا خوردن ممکن یا که جایی که آنها کار میکنن امون کمپانی کشر با خلق نید شما میتین که مایان البته از نظر همه خارکار را گذراندیم. از قانونی شوی گذشته در نزدیکه ها این کمپانی ها ایگان تأثیر خود را به رسان دارن بتانند یا که گفته میتانیم از دیوم طرف باید هر رستورانی که میخواید کشروت نگاه داشتن و خواهد میتاند برای دولتی و نکی به کمپانی هایی که خود کشده. و با یک قانون حاضر در پارلمنت اسرائیل گذاشته شده یک ساده از آن میباشد تقسیم کردن وظیفه مسئلیتچی سروزیر که چطور که معلوم هست بین مسئلیتچی عدلی سروزیر و سروزیر و حکمرانی خاضره کالیتسیا نفهمی ها هست. از این سبب حکمرانی خاضره میخواید یک قانونی نو را آوردن که یک چند چیزایی که به Como

0: دخل دارد به یک آدم داده شود و یک چند تای دیگران به دیوم آدم داده شود. گفته در این بابت قانون نو حاضر در پارلمان اسرائیل در این مجلس شده استاد است. به دقیقتان معلومات آب و هوا امروز در حیفه روزن 30-25، همچون در تل اویو یافو 30-25، در برشو 35-22 و در پایتخت امان یروشلایم روزن 31-21 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.99 از 106 اگرود و یورو به 3.41 و از 14 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه امون رو دوام میدیم. چطور که معلوم است امروز روش خودش او و آن این ماه یعنی زمین روز تا روز نویم او یک چند دین و شیرات ها دارد. در این بابت مایان خاضر برامده حروف هیلل خیموف رو میشنویم.
1: دوستان عزیز، به همتون روش خودش تو امروز روزی روش خودش ماه او چخیلی که نویستگی در شوحن و روخ میشه نخنس او ممعتیم به سمخه روش خودشی مای او که در آمد شادمانیه کم کردن در کار. سبب آن که در روز نهومی مای آب دو بیتمقداش ماها، هم بیتمقداش یکم هم بیتمقداش دیوم، دیوشان خراب گردیدن در همین روز. از همین سبب که ناخوشی ها و کسافتی ها روی دادگی در پدرای ما در مای آب، از همین سبب ماها ماتم نگاه می داریم. البته بسیار تیره ها سوال میپرسن میگون که چطور در ماتمی بتمیقداش ماها مایا نمی نوشیم و گوش نمی خوریم، اما در وقتی ماتمی در منحای افتنی هفت گریبان پارا میرسیدگی ها، یعنی در منحای افتنی پدر مادر ما در یوشوا اول در مایا قدوشا گفته اویل دارا به رای میکنیم، همچنین در دوام هفت روزی اویلی ما گوش میخوریم. این اویلی از این اویلی چی فرق داره؟ اویلی بتمیقداش دوستان عزیز در وقتی بتمیقداش آباد بودن در بالای میزبه قربانی می آوردیم گوشته ها، یعنی گوسپند، گاو یا که پرنده ها قربانی می آوردیم. همچنین نیسو خیین بوده، یعنی با مایا در بالای میزبه در هر قربان مایا ریخته قربانی می آوردن. امروزش با که بیت المقدس خراب، میزبه که نه گوشت قربانی داری و نه مایای قربانی، از این سبب ماها گویا در عذاب خرابی بیت المقدس و عذاب میزبه ما خودمون شیری کرده، در همین شب روزها مای نمی نوشیم و گوشت نمی خوریم. اما در اولی پدر یا که مادر گوشت و مایا خوردن و نوشیدن ممکن می باشه. از کدام روز در ما ممکن نیست گوشت و مای خوردن و نوشیدن؟ امروزه روش خودش مای آو امروز حالا ممکن، ولی که از همین شب خدا خد افتاب که پریدک تا روز جمعه خوردن ممکن نیست. به روز شبات خدا خد با کبود شبات ما سه سودای شبات میکنیم مقرری. اول به قدوشا قدوش میگیم، به مایا قدوشا میگیم، بعد از آن در دوام سعودا خوا گوشتی مرغ خوا گوشتی گاو و گوسپند خوردن ممکن. از موسی شبات اینجاری مفضیل که کرده شدیم بعد از افضالا کردن تا آخر روزی دهمی مای آو گوشت خوردن ممکن نیست و مای نوشیدن ممکن نیست. با همین دوستان عزیز، در وقتی که آدم خودش شیرگی میکنه در عذاب خرابی به تمیقداش، خدا خد ارزانی میشه به دیدنی رضای نیکی روشالایم و آبادی به تمیقداش. با چندین شریعت های ضروری که هستک ماها باید امنیت تقرار کرده با امرای شما خونده امروز برایم. از موسی شباد تا برامده تعانیتی تشاب به آوه آبازی کردن با آوی گرم و سامون ممکن نیست. اگر دیگر علاج نباشه ممکن با آوی خنوک آبازی کردن، ولیکن با آوی گرم و راحت می دادگی به بدن آبازی کردن ممکن است. همچنین لباسه های علیش کردن ممکن است، مانند آویل ها بارین. بس لباسی که اگر پیش از همین هفته شب باز آمدن، گویا که امروز پگه فردا تا شبات آدم اگر یک کرت یا بروک سای در کارش پوشیده یک 15 منوت نیم ساعت پوشیده بودن کشیده مونده، با پوشیده با کشیده مونده وای لباس و جه نامش جمشی کردگی نه وای لباسی که وجه پوشیده حساب داره وای لباس پوشیدن ممکن است. امکانتون باشه دوستان عزیزم امروز سر کرده تا روز جمعه چند لباس های پوشیده کشیده به یک طرف تا کرده مانتون که در هفته آینده همین لباس های پوشیده خلاخت تن درستتون نگاه داشته امکانیت شوه. در هفته آینده خلاخت تعنید سر میشه در وقتی افتو پریدن باز خداخد در هفته آینده شریعت های تشبه به آب خودشه تقرار کرده باز به همی شما خداخد دسترس میکنیم. همه که همین آب خدا خواهد یک تا یک تا شریعت های فهمانده میتیم. میتونم که دوستان عزیزم ما و شما در همین شب روزهای وزنین در قوم اسرائیل در ایر اسرائیل و همچنین در تمام روی عالم ما و شما یک حساب کرده خدا ما به خدا ما باید بچوا گردیم. گویم که چی سبب شده که بیت المقدس خراب شد؟ سبب خراب بیت المقدس آن بوده که صنعت حنام به بیودگی همدیگر همدیگر بد می دیدن به بیودگی پشتی همدیگر غیبت کرده لاشون آرام می کردن. انا امروزش به دوستان عزیز ما باید همین گناه تکونشه کنیم به بیودگی تا حتی اگر یک آدم به عزت ما رسیده باشه هم که ممکن است اپشاش گاو زدن تا حتی که به بیودگی به قچخی زبان اپشتی اینش اپشتی وایش غیبت کرده بیودگی جنگ انازی کرده به بیودگی آدم با آدم غش اناخته دلی آدم نرنجانیم که انمین گناه های بزمین بوده که به تعمیدها شما خراب کرده تا بیمروزه در دوام 2000 سالی گالود ما و شما دوستان عزیزم در عذاب هستیم. عالم در مانده که چی میشه دوگیشه امرو به پگه یکام آدم نمیدانه انوین خودش یک عذابی کلانه که آدم باید خود به خود حساب کرده حجبان نفش کرده خودش به خودش گویه که بیا که من همین گناه همین کمودی از برم دور کنم که مقصد خدا به تحت رحمتش نشسته ما و شما بزودی از این عذاب نجات داده در همین دردم درمان خدا داده ملک همه شیخ فرسانده بزودی به دنگداش خراب ما آباد گردانه همین ما ارزانی شویم به دیداری دیدنی میل خموشیخ با وادی بیت المقدش و روزهای نیکی رو شالایم. آمین. سلامت باشتان. دعاگوی جان شما حراب هلیل بن منخیم خیموف.
0: رحمت و حراب هلیل خیموف. مایان برنامه من رو دوام میتیم چی تبرگی گفته برامدیم با دکتر میخیل کوکریوف. شنو دکتر میخیل کوکریوف. شنو دکتر.
2: سلام سلام.
0: در برای چیم رو صحبت کردنی هستید؟
2: امروز میگو فکر در مطوری کسل ریوماتیزم چوه ما میگم این ریوماتیزم این کسل وصپلی تنه هم سایدینی تنه تکم نگیم دل سوستوه بغموه پرارت میکنه این اسرائیل ما باید 10% اخلوسی ما این کسل ریوماتیزم داره دنیا باشه تا 18 میلیون کسلی همی هستک بعد چی میشه این کسلی اصلاونو سبباش همی خیزک هستک بیتا گمالیتیسکی ستریپتاکوک امیگیم همینا لابراتورن سلیدن کدام بر میبینن هستک میامه بعد کسال پلکن که اوندان بر گولی میبینن اینه انالیز میگرم بسیار تری این کسلی تاو میشه، اوبشی سیمتومات تاو ورجه، اوبشی سلابس میشه، سر عرق میکنونه، سلابس میشه، پاچار دار میکنه، بخوما دار میکنن، بخومای کلان، پاچه به درد به، بخوما امروز بخوم یک میپاره، پاره دیگه کسا، پگش به دیگه پاچه به دار میکنه، سه امروز، دست به میگذاره هم خیلی کسیلی با ما به میگذاشتی که ابراهیم این هم میگون ریماتوین هم این کسیلی میگون این که سیمتوم ها شده این کسیلی هم با ما کسیل هم کسیلی دل میشه دل چی بچوست میکنن کردیت وصفلین دل میشه این تنگی نساس میشه تستیز دل میزنه دل در میکنه پیریبای میشه سلابه میشه تنگی نفس میشه آدم آدمین کسیلی دل به میبیاره چون این خیلی میشه هم دل هم بخومابه آدم که گلش درکه یا سکرلتی بسیار دارین 7 ساله تا 15 ساله همین کسیلی میشه گلش در کدک انگینه شده تنزیل میگیم اگر لچینه کنن یا نیپون لچینه دانده کنن این بعد دو سه هفته همین کسیلی به میبیاره خودی ارگانیزم آدم همین کراش میشه همین اینفیکسی به کراش میشه همین نقدانیم پیدا میکنه همین نقدانیم پروتیف همین ریماتیزم پروتیف همین استریپتوکوک همین نقدانیم ها خیلبانش تخوش میشه دل با هم بخون به بعد ارگانیزم خودش همین اوتو ایمون کسیلی به میبیارانه چون گوشتو گشت کلیتکای خود آدم پراجات میکنه هم دله هم سوستوایه بخومایه ابراهیمی این اوتو ایمون نمیگیم کسیلی اگر که آدمی زاد همین انگین شده سرسری بچه ها تا 15 ساله در رو پیش دکتر رفتن بکر چوه این انالیزش میبینم اگر گمالیتی سرپتاکو باشه در رو دواشه میتن لیچینی میتن اگر این لیچینی نکنن اصلاجنینی میتن هم کلاپانوی دل به هم بغم ها به همین سیمتوم ها پیدا میشه اولی که اگر این کسیلی خرانیش کشده مانه اگر اصلاجنینی شو اگر بسار داری کلاپانوی میترالنی کلاپن آورتالنی کلاپن از دک همین های پراجات میکنه کسیلی به میبیاره این بعد اصلاجینی کنون میتر بعد تو اپیراسه آدم ها تو اپیراسه به میبیان این سیمتوم های که پیداش دک پیش دکتر میبیان رو فمیش بخواه انالیز میکنونم چکر انالیز همین میشتخ میکنن اگر اون اوپش انالیز خونه میبرن اوپش انالیز خون به انتی استرپتالیزی او گوشتگی ما درستن همونو ببینن اگر همین یاوان همین کسل آدم انگینه شده باشه همین استرپتاکوک و کسلی شده بوده گوشته در رو لچینی میتن بعد ریماتوید نفاکت کردیگرام ایخه کردیگرام میکنن روی میگون سیرتی میگون ایست ریاکتی پروتئین اگر اینجا بلند شده باشه اگر همین مادایی که نشان میتن همین دیاغنوز ما به طوری میبیان دیاغنوزی که ماندن لچینی میبیان لچینی پیس ریماتولوگ یا روفه مشبخه بزرگ لچینی انتیبیوتیک میتن وقتش به پول نسیمین لچینی که دام اگر اصلاجنینی نمیتن پول نسیمین آدم نمیشه اگر لچینی کنده کنن خرانیست که بگذار اگر اینه من گفته که باریم اصلاجنینی دل بوه سوستاوه بوه خرانیست که بگذار در آدم ها تا انوالی نشده نشان ممکن با می گفته که بودم لچینی کنن بعدی اوستری سیمتوم ها که شده لچینی که کنن در دوری ها بوه می گذارن پسته دوشت دوری ها بوه بعدی انتیبیوتیک این دوری ها بوه متاتریکسات گفتگی دورو هستند متاتریکسات این هم کیموتراپی میبیو یا که میگون سیتوستاتیک میگیم اینه دوزش خود دکتر میشه اگر کدام ستادی باشه همین کسیلی همین بیرشه همین دوری میشه با عبرخازی متاتریکسات اگر این یاردان میشه بیالاگیش کلیشن هستند بیالاگیش کلیشن همین که بیتر EL6 هستک کنیو فاکتر الفا هستک عبیر غزین بعد لچینی شدن اوستر پیریود چیز ترافی میکنن لچینی فیزکلتور میکنن ازرائیل ما با ریماتیزم تا 10% اخلوسی هستک تا 10% آدم ها اخلوسی ما با اصلا نو همین تیما گفتی که من که همین که لبا اینفیکسی کسیلی گولی یا سینوس یا دیگه باشه اگر بونس یا نقض لیچینی کدن دکار یکوماش به ابسردونه لیچینی انتیبیوتیک
0: دکتر میخال کریوف رحمت بشه سلامت بشه میبخشید وقت مجدوک کم موند سلامت باشید با امین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان ریک با خیر رسید شلومی و شلایم